0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Mtanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Malendi, don't know.
1: Kia sahe, kia sahe.
0: Sasa kuna madizini. Mbona kama madizini na goma? Madizini, baba. Unajua kuna maeneo ambayo kidogo yana sound. Mfano, ilula. Kwa mfano, ilula, baba. Ilala, baba.
1: Ndio utaje
0: sasa. Sasa haya maeneo ya ilula.